اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian

درود به شما همراهان همیشگی، به برنامه هفتگی برگ سبز خوش آمدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه گزارش شما رو از رویداد نمایش فیلم ایرانی شاعر زباله ها میشنوید. این برنامه در میان استقبال فوق‌العاده تماشاگران در دانشگاه مطالعات خارجی توکیو برگزار شد. با ما همراه باشید.

0: در 4 ژوئیه ساختمان آگورا میزبان مخاطبانی بود که برای شرکت در رویداد نمایش یک فیلم ایرانی به نام شاعر زباله‌ها خودشون رو به دانشگاه مطالعات خارجی توکیو رسونده بودند. این دانشگاه رویدادهای نمایش فیلم رو با هدف تعمیق درک جامعه از فرهنگ‌ها و جوامع بخش‌های مختلف جهان برگزار می‌کنه. نکته‌ای که در وهله اول جلب توجه می‌کرد استقبال پرتعداد مردم بود. سالن 500 نفری پرومتئوس محل برگزاری این رویداد تقریباً پر شده بود و همین خودش شروع جالبی رو نوید می‌داد. درباره فیلم براتون بگم که فیلم شاعر زباله‌ها در سال 1384 به کارگردانی محمد احمدی و نویسندگی محسن مخملباف تولید شد. فیلم با وجود ایده جسورانه و حضورش در جشنواره‌های بین‌المللی در زمان خودش با سد توقیف مواجه شد و سالها فرصت اکران عمومی در ایران را از دست داد. تا اینکه سرانجام پس از نزدیک به 4 سال انتظار و با جرح و تعدیل‌هایی تونست در اواخر سال 1388 رنگ پرده سینماها رو به خودش ببینه و به عنوان اثری دغدغه‌مند و متفاوت در یادها بمونه. بعد از نمایش فیلم نشست تحلیل و بررسی فیلم سپس پرسش و پاسخ برگزار شد که خانم‌ها مورایا ماکونومی، پژوهشگر مؤسسه تحقیقات زبان‌ها و فرهنگ‌های آسیا و آفریقا در دانشگاه مطالعات خارجی توکیو و کینوشیتا میکی، استادیار ویژه مرکز هاکوبی در دانشگاه کیوتو در اون شرکت داشتند و اجرای برنامه رو هم خانم گوتو امی از دانشگاه مطالعات خارجی توکیو بر عهده داشت. خانم مورایا ماکونومی که تحقیقاتشون بر ادبیات فارسی و دین پژوهی تمرکز داره، در صحبت‌های خودش در این بخش به سانسور و محدودیت‌هایی که آثار سینمایی در ایران با اون مواجه هستند اشاره کرد و گفت:
1: منم تمرکزم رو روی مسئله شکلگیری جامعه بعد از انقلاب و مکانیزم سانسور گذاشتم تا عمق سینمای ایران رو که در دل این محدودیت‌ها متولد شده نشون بدم. همونطور که خانم کینوشتا گفتن، ایران کشوریه که تنوع قومی زیادی داره و اینطور نیست که همه مردم به اندازه هسته سخت قدرت به تعابیر رسمی از دین باور داشته باشن. شخصیت‌های این فیلم انسان‌های معمولی دقیقا شبیه خود ما هستن. امروز که توجه جهانی به اخبار سیاسی ایران جلب شده، درست وقت اونه که به جای اکتفا به تلاطم‌های سیاسی از دریچه فرهنگ و ادبیات به ریشه ها نگاه کنیم. ادبیات ایران که در طول تاریخ طولانیش با فرهنگ‌های مختلف ادغام شده و جنگ‌های زیادی رو پشت سر گذاشته، بدون شک امروز هم زادگاه ایده‌ها و بینش‌های بزرگی برای ما خواهد بود که در دنیای غبارآلود فعلی به کارمون میاد.
0: خانم کینوشیتا میکی، ایران‌پژوه و استادیار در مرکز هاکوبی دانشگاه کیوتو که تمرکزشون بر ادبیات معاصر ایرانه، به شاعران در نقش روشنفکران و فعالان اجتماعی در ایران اشاره می‌کنند.
2: از نظر تاریخی در ایران به دلیل همون فرهنگ شفاهی، شاعران همواره نقش روشنفکران و فعالان اجتماعی رو نیز بر عهده داشتند. این ویژگی تو دوران معاصر به مراتب شدیدتر شد. شاعران و نویسندگان قرن 20 ایران تلاش می‌کردند با آثار خودشون تو جامعه تحول ایجاد کنند. تفکرات مدرن رو وارد کار خودشون کنن و زبان گویای رنج مردم و همبستگی با آنان باشن. به همین دلیل شاعران به شدت مورد احترام جامعه اند و جوانان زیادی آرزوی شاعر شدن رو تو سر می پرورونند. از سوی دیگه شاعری که تو فیلم می بینیم خانه نشین شده و گویی از جامعه ناامیده. همونطور که خانم مرایاما گفتن، آثار ادبی هم مشمول سانسور هستند. حتی شعر که ساختاری استعاری داره، اگر از نظر حکومت ضد ساختار تلقی بشه، مجوز چاپ نمیگیره. میشه حد زد که شاعر داخل فیلم در عین رنج بردن از این فضای خفقان آور همچنان به سرودن ادامه میده. هرچند کارگردان مستقیما به این موضوع اشاره نکرده، اما همه اشعاری که تو فیلم بازخونی میشه متعلق به احمد شاملو، شاعر بزرگ معاصره. او نماد شعر نو و به عنوان شاعری مردمی و شاعر مقاومت شناخته میشه. شاملو در دهه 1980 به عنوان نخستین ایرانی نامزده جایزه نوبل ادبیات شد. شاملو چه قبل و چه بعد از انقلاب همواره منتقد ساختار قدرت بوده و در دهه 80 میلادی فعالیت‌های ادبیش در داخل کشور رسماً ممنوع شد.
0: طی برگزاری این رویداد من با چند نفر از تماشاگران حاضر در سالن گفتگو کردم که از شما دعوت می‌کنم شنونده نظرات اونها باشید.
3: سلام، من زهرا نصیری، دانشجوی سال دوم ارشد دانشگاه مطالعات خارجی توکیو هست. البته که فیلم مال 21 سال پیشه و این شاید شرایط الان ایران نباشه، ولی بازم یه فیلمیه که کوچه خیابونای ایران رو میتونن توش ببینن و یکم با حال و هوای شهر تهران یه ذره آشنا بشن. و همین، اینکه این تعداد شرکت کننده امروز اینجا جمع شده بودن واسم خیلی جالب بود. سالن تقریبا پر بود. شاید به خاطر این باشه که تو این شرایط اخیر تو اخبار ژاپن زیاد در مورد ایران اینا صحبت میشه و کنجکاو کرده مردم ژاپن رو که بیشتر در مورد ایران بدونن. داخل فیلم جوری بود که با اینکه مثلا کار سختی رو انجام میدادن رفتگرا اینا، ولی باز اون روحیه شاد و اینکه حالا با هم دیگه صحبت کنن و یکم بزنن برخصن و اینجور چیزا بود، نشون میده که مردم ایران جوریان که تو شرایط سخت هم باز اون شادی و نشاط خودشونو دارن.
4: درود بر شما، من محسن هستم. من اخیراً اومدم ژاپن برای یه پوزیشن کاری و از طریق یکی از دوستانم آشنا شدم و معرفی شد این ایونت بهم و خب اینجا اومدم. چیزی که واقعا خیلی دوست داشتم اون ایده جالبی بود که از ارتباط برقرار کردن این آدم ها از طریق زباله با یه قشر دیگه از جامعه، و این برام خیلی ایده جذابی بود و به نظرم جالبه که اینقدرم کمتر دیده شده این فیلم. یه چیز خیلی خیلی جالبی که من اینجا دیدم، این استقبال واقعا خیلی زیاد و بی سابقه من ندیده بودم که اینقدر خارجی بیان به جز فستیوال. فستیوال یه چیزیه که پروموت میشه تو مدیا، ولی این یه ایونت خیلی لوکالی بود و این همه آدم تقریبا سالن پر بود. نمیدونم 400-500 نفر آدم اینجا بودن. فکر میکنم که حالا نظر شخصی من، شاید خیلی هم درست نباشه، اینه که اخیرا ایران خیلی تو مدیا و نیوز هست و این آدمایی که اینجا هستن شاید به خاطر اینکه اسم ایران براشون آشنا بوده و دوست داشتن در مورد ایران اطلاعات بیشتری داشته باشن، من فکر می‌کنم که این یه مقدار براشون جالب بوده که بیان اینجا.
1: این فیلم از جهات مختلف خیلی روی من تأثیر گذاشت. من تو چین به دنیا اومدم و بعد از اومدم به ژاپن زبان ژاپنی رو یاد گرفتم. اما مادرم ژاپنی بلد نبود. به خاطر همین به کار نظافت مشغول شد. کاری که خیلی نیاز به زبان ژاپنی نداشت. اون با سختی من رو بزرگ کرد و کمکم کرد تا بتونم حتی تا دانشگاه برای ادامه تحصیل برم و در نهایت استاد دانشگاه بشم. به همین خاطر وقتی این فیلم رو تماشا می کردم، سختی ها و رنج های مادرم رو در وجود شخصیت نظافتچی فیلم می دیدم. از اینم خوشحال شدم که فهمیدم در ایران هم افرادی هستن مثل کارگردان این فیلم که ناامید نمیشن و برای تغییر آگاهی و رفتار انسان‌ها دست از تلاش بر نمی‌دارن. به نظر من وجود چنین انسان‌هایی مایه افتخار و خوشحالی برای ایرانه.
0: در ادامه گفتگوی ما رو با خانم مرایاما کنومی، محقق دانشگاه مطالعات خارجی توکیو می‌شنوید که انتخاب فیلم و برگزاری این رویداد رو بر عهده داشتند. من در کنار خانم مرایاما کنومی، محقق دانشگاه مطالعات خارجی توکیو هستم. ایشون برگزار کننده این رویداد نمایش فیلم ایرانی بودند. میخوام ازشون در مورد این رویداد و بازخوردهایی که گرفتن چند تا سوال بپرسم. خانم مرایاما، فیلم شاعر زباله ها تقریبا متعلق به 20 سال پیشه. و حتی در ایران هم کمتر افرادی این فیلم رو تماشا کردن. میخوام ببینم شما چه در این فیلم دیدید که اون رو برای اکران در ژاپن و برای تماشاگر ژاپنی مناسب تشخیص دادید؟
5: من به رابطه میان جامعه ایرانی و شعر به خصوص شعر فارسی علاقه مندم و این موضوع رو از منظر دینشناسی و ادبیات فارسی بررسی میکنم. جامعه ایران به نظر من شعر فارسی نقش مهمی در تقویت پیوندی میان مردم و انعکاس جامعه هر دوره داشته. من معتقدم خوندن و نقل موادم اشعار پایه و اساسی معنوی برای مردم ایران فراهم کرده. به همین علاقه در حال پژوهش درباره فیلم هایی بودم که از شعر به طور مؤثر استفاده می کنم و این ترتیب با این فیلم آشنا شدم. به نظر من سینمای ایران که در داخل کشور تولید میشه از دهه 1990 تا اوایل 2000 سر میرادی بسیار پربار پشت سر گذشت. این فیلم هم در همین دوره ساخته شده و از شعر فارسی به شکلی مؤثر بهره میگیره. به نظرم بزرگترین جذابیت این فیلم در این است که داستان عاشقانه زیبا را با محوریت شعر فارسی روایت میکنه. از سوی دیگر این فیلم جامعه آن دوران را با نگاهی انتقادی به تصویر میکشه. به همین دلیل آن را برگزیدم، زیرا میخواستم مخاطبان ژاپنی از راه آن با فرهنگ و جامعه ایران بیشتر آشنا شوند.
0: شخصیت اصلی این فیلم به نام اشرف که یه رفتگر ساده است، به نوعی داره شعر و عشق رو در میان زباله ها، به نوعی در میان تاریکی شهر خودش جستجو میکنه. این منو به یاد وابیسابی فرهنگ ژاپنی میندازه. اگر موافقین به من بفرمایید که این موضوع روی نگاه و سلیقه تماشاگر ژاپنی تا چه حد مؤثر بوده؟
5: خیلی نگاه شما خیلی جالبه و آنچه در حس ژاپنی وابیسابی اهمیت داره اینه که خود شی ساده است. این آگاهی از یافتن ناپیداری و زیبایی در چیزهای ساده است، نه چیزهای مجلل و پر زرق و برق. اما دوباره این فیلم اصلا ساده نبودند. فکر نمی کنم ژاپنی ها وابی سابی رو در چیزهای به هم ریخته پیدا کنم، ولی با این حال یکی از جنبه های روحیه ژاپنی که به وابی سابی مربوط فضا یا فاصله است. مردم ژاپنی تمایلی به بیان همه چیز و کلمات نداره. از سوی دیگر فکر میکنم همین فضا ما از عناصر لایش در نقش و ماهیت شعر فارسی در جامعه ایران هستند. به عبارت دیگر فضایی برای تفسیر شنونده باز گذاشته میشه. همین حس فاصله در مفهوم ژاپنی وابی‌سابی نیز رایجه. همین نکته با حساسیت های مخاطبان ژاپنی تنی انداز میشه، هم در مفهوم ژاپنی وابی‌سابی و هم در شعر فرهنگ ایران همه چیز با کلمات بیان نمیشه. فکر میکنم همان ابهام است که به افراد با دیدگاه‌های متفاوت امکان میده و نوعی اجماع برسه.
0: یکی دیگر از کارشناسان برگزار کننده این رویداد نمایش فیلم خانم کینوشیتا میکی از دانشگاه کیوتو بودند. ایشون درباره جایگاه شعر در بافت اجتماعی ایران و همچنین اهمیت رویدادهای اخیر در جلب توجه تماشاگر ژاپنی صحبت میکنن. من در کنار خانم کینوشیتا میکی، یکی از محققان دانشگاه کیوتو هستم که امروز جزو کارشناسان شرکت کننده در ایونت نمایش فیلم ایرانی بودن. خانم کینوشیتا، شما توی نوشته‌های خودتون مردم ایران رو فرزندان شعر نامیدید. این فیلم هم یک رفتگر ساده رو نشون میده که در میان زباله‌ها به دنبال عشق و شعر می‌گرده، یا بهتره بگیم به دنبال زیبایی. آیا این ویژگی، یعنی آمیخته بودن زندگی روزمره حتی در پایین‌ترین سطوح جامعه با هنر و شعر، چیزیه که برای شما در طول مطالعاتتون درباره ایران جالب توجه بوده؟
6: بله، برایم خیلی جالب بود و تعجب هم کردم، مخصوصا وقتی که در ایران زندگی می کردم. حدود 6 سال پیش قبل از کرونا من توی تهران زندگی می کردم و چند بار سوار تاکسی شدم. همیشه آقای راننده می گفتن که شما فارسی بلدید، ادبیات فارسی بلدی، اینطور خیلی سوال می پرسیدند. من جواب می دادم که بله، من ادبیات فارسی رو درس می خونم. چند تا مثلا شعر سعدی یا فردوسی مثلا اینها رو پیششون می گفتم و ایشون خیلی خوشحال شدن، به حدی که یه شعر خودش که برای من خوندن و خوشنویسی هم داشت که خیلی کاغذ زیبایش رو به من هدیه میداد که من خیلی خوشحال شدم و برایم خیلی تاثیرگذار هم بود.
0: این روزا اخبار خاورمیانه و ایران توی رسانه‌های ژاپن همگی تحت تاثیر جنگ و تنش‌های نظامی و مسائل سیاسیه. توی این اتمسفر سنگین برگزاری یک ایونتی که چهره شاعرانه و انسانی از یک شهروند ایرانی نشون میده، چطور میتونه ذهنیت تماشاچی ژاپنی رو تحت تاثیر قرار بده؟ من میخوام بپرسم این روزا ژاپنی‌ها درباره ایران چی فکر میکنن، چی میگن؟
6: حتما تاثیر بزرگی داشته باشد، چون امروز حدودا 500 نفر مشتری اومد. ما هم خیلی تعجب کردم که اینقدر زیاد اومدند و خیلی هم خوشحال شدم که مردم ژاپنی نه فقط در مورد سیاسی یا روابط جنگ، بلکه از طرف فرهنگ درباره ایرانی و ایران دوست دارند بدوند.
0: یعنی فکر میکنید که این جمعیتی که امروز سالن رو پر کرده بودن به نوعی تحت تاثیر اتفاقات اخیری که در ایران داره میفته بوده؟
6: فکر میکنم بله، من همینطور فکر میکنم.

به پایان برنامه این هفته رسیدیم که گزارشی بود از رویداد نمایش فیلم ایرانی شاعر زباله‌ها در دانشگاه مطالعات خارجی توکیو. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید شاد و امیدوار باشید. سایونارا.

اینجا توکیوست با صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود. و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود به شما همراهان همیشگی، به برنامه هفتگی برگ سبز خوش آمدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه گزارش شما رو از رویداد نمایش فیلم ایرانی شاعر زباله ها میشنوید. این برنامه در میان استقبال فوق‌العاده تماشاگران در دانشگاه مطالعات خارجی توکیو برگزار شد. با ما همراه باشید.

0: در 4 ژوئیه ساختمان آگورا میزبان مخاطبانی بود که برای شرکت در رویداد نمایش یک فیلم ایرانی به نام شاعر زباله‌ها خودشون رو به دانشگاه مطالعات خارجی توکیو رسونده بودند. این دانشگاه رویدادهای نمایش فیلم رو با هدف تعمیق درک جامعه از فرهنگ ها و جوامع بخش های مختلف جهان برگزار میکنه. نکته ای که در وهله اول جلب توجه میکرد استقبال پرتعداد مردم بود. سالن 500 نفری پرومتئوس محل برگزاری این رویداد تقریبا پر شده بود و همین خودش شروع جالبی رو نوید میداد. درباره فیلم براتون بگم که فیلم شاعر زباله ها در سال 1384 به کارگردانی محمد احمدی و نویسندگی محسن مخملباف تولید شد. فیلم با وجود ایده جسورانه و حضورش در جشنواره‌های بین‌المللی در زمان خودش با سد توقیف مواجه شد و سالها فرصت اکران عمومی در ایران را از دست داد. تا اینکه سرانجام پس از نزدیک به 4 سال انتظار و با جرح و تعدیل هایی تونست در اواخر سال 1388 رنگ پرده سینما ها رو به خودش ببینه و به عنوان اثری دغدغه‌مند و متفاوت در یادها بمونه. بعد از نمایش فیلم نشست تحلیل و بررسی فیلم سپس پرسش و پاسخ برگزار شد که خانم ها مورایا ماکونومی، پژوهشگر مؤسسه تحقیقات زبان‌ها و فرهنگ‌های آسیا و آفریقا در دانشگاه مطالعات خارجی توکیو و کینوشیتا میکی، استادیار ویژه مرکز هاکوبی در دانشگاه کیوتو در اون شرکت داشتند و اجرای برنامه رو هم خانم گوتو امی از دانشگاه مطالعات خارجی توکیو بر عهده داشت. خانم مورایا ماکونومی که تحقیقاتشون بر ادبیات فارسی و دین پژوهی تمرکز داره در صحبت‌های خودش در این بخش به سانسور و محدودیت‌هایی که آثار سینمایی در ایران با اون مواجه هستند اشاره کرد و گفت
1: منم تمرکزم رو روی مسئله شکلگیری جامعه بعد از انقلاب و مکانیزم سانسور گذاشتم تا عمق سینمای ایران رو که در دل این محدودیت ها متولد شده نشون بدم. همونطور که خانم کینوشتا گفتن، ایران کشوریه که تنوع قومی زیادی داره و اینطور نیست که همه مردم به اندازه هسته سخت قدرت به تعابیر رسمی از دین باور داشته باشن. شخصیت های این فیلم انسان های معمولی دقیقا شبیه خود ما هستن. امروز که توجه جهانی به اخبار سیاسی ایران جلب شده، درست وقت اونه که به جای اکتفا به تلاطم‌های سیاسی از دریچه فرهنگ و ادبیات به ریشه ها نگاه کنیم. ادبیات ایران که در طول تاریخ طولانیش با فرهنگ‌های مختلف ادغام شده و جنگ‌های زیادی رو پشت سر گذاشته، بدون شک امروز هم زادگاه ایده‌ها و بینش‌های بزرگی برای ما خواهد بود که در دنیای غبارآلود فعلی به کارمون میاد.
0: خانم کینوشیتا میکی، ایران‌پژوه و استادیار در مرکز هاکوبی دانشگاه کیوتو که تمرکزشون بر ادبیات معاصر ایرانه، به شاعران در نقش روشنفکران و فعالان اجتماعی در ایران اشاره می‌کنند.
2: از نظر تاریخی در ایران به دلیل همون فرهنگ شفاهی شاعران همواره نقش روشنفکران و فعالان اجتماعی رو نیز بر عهده داشتن. این ویژگی تو دوران معاصر به مراتب شدیدتر شد. شاعران و نویسندگان قرن 20 ایران تلاش می‌کردند با آثار خودشون تو جامعه تحول ایجاد کنند. تفکرات مدرن رو وارد کار خودشون کنن و زبان گویای رنج مردم و همبستگی با آنان باشن. به همین دلیل شاعران به شدت مورد احترام جامعه اند و جوانان زیادی آرزوی شاعر شدن رو تو سر می‌پرورونند. از سوی دیگه شاعری که تو فیلم می‌بینیم خانه‌نشین شده و گویی از جامعه ناامیده. همونطور که خانم مرایاما گفتن، آثار ادبی هم مشمول سانسور هستند. حتی شعر که ساختاری استعاری داره، اگر از نظر حکومت ضد ساختار تلقی بشه، مجوز چاپ نمیگیره. میشه حد زد که شاعر داخل فیلم در عین رنج بردن از این فضای خفقان آور همچنان به سرودن ادامه میده. هرچند کارگردان مستقیما به این موضوع اشاره نکرده، اما همه اشعاری که تو فیلم بازخونی میشه متعلق به احمد شاملو، شاعر بزرگ معاصره. او نماد شعر نو و به عنوان شاعری مردمی و شاعر مقاومت شناخته میشه. شاملو در دهه 1980 به عنوان نخستین ایرانی نامزده جایزه نوبل ادبیات شد. شاملو چه قبل و چه بعد از انقلاب همواره منتقد ساختار قدرت بوده و در دهه 80 میلادی فعالیت‌های ادبیش در داخل کشور رسماً ممنوع شد.
0: طی برگزاری این رویداد من با چند نفر از تماشاگران حاضر در سالن گفتگو کردم که از شما دعوت می‌کنم شنونده نظرات اونها باشید.
3: سلام، من زهرا نصیری، دانشجوی سال دوم ارشد دانشگاه مطالعات خارجی توکیو هست. البته که فیلم مال 21 سال پیشه و این شاید شرایط الان ایران نباشه، ولی بازم یه فیلمیه که کوچه خیابونای ایران رو میتونن توش ببینن و یکم با حال و هوای شهر تهران یه ذره آشنا بشن. و همین، اینکه این تعداد شرکت کننده امروز اینجا جمع شده بودن واسه هم خیلی جالب بود. سالن تقریبا پر بود. شاید به خاطر این باشه که تو این شرایط اخیر تو اخبار ژاپن زیاد در مورد ایران اینا صحبت میشه و کنجکاو کرده مردم ژاپن رو که بیشتر در مورد ایران بدونن. داخل فیلم جوری بود که با اینکه مثلا کار سختی رو انجام میدادن رفتگرا اینا، ولی باز اون روحیه شاد و اینکه حالا با هم دیگه صحبت کنن و یکم بزنن برخصن و اینجور چیزا بود، نشون میده که مردم ایران جوریان که تو شرایط سخت هم باز اون شادی و نشاط خودشونو دارن.
4: درود بر شما، من محسن هستم. من اخیراً اومدم ژاپن برای یه پوزیشن کاری و از طریق یکی از دوستانم آشنا شدم و معرفی شد این ایونت بهم و خب اینجا اومدم. چیزی که واقعا خیلی دوست داشتم اون ایده جالبی بود که از ارتباط برقرار کردن این آدم ها از طریق زباله با یه قشر دیگه ای از جامعه، و این برام خیلی ایده جذابی بود و به نظرم جالبه که انقدرم کمتر دیده شده این فیلم. یه چیز خیلی خیلی جالبی که من اینجا دیدم، این استقبال واقعا خیلی زیاد و بی سابقه من ندیده بودم که اینقدر خارجی بیان به جز فستیوال. فستیوال یه چیزیه که پروموت میشه تو مدیا، ولی این یه ایونت خیلی لوکالی بود و این همه آدم تقریبا سالن پر بود. نمیدونم 400-500 نفر آدم اینجا بودن. فکر میکنم که حالا نظر شخصی من، شاید خیلی هم درست نباشه، اینه که اخیراً ایران خیلی تو مدیا و نیوز هست و این آدمایی که اینجا هستن شاید به خاطر اینکه اسم ایران براشون آشنا بوده و دوست داشتن در مورد ایران اطلاعات بیشتری داشته باشن، من فکر می‌کنم که این یه مقدار براشون جالب بوده که بیان اینجا.
1: این فیلم از جهات مختلف خیلی روی من تأثیر گذاشت. من تو چین به دنیا اومدم و بعد از اومدم به ژاپن زبان ژاپنی رو یاد گرفتم. اما مادرم ژاپنی بلد نبود. به خاطر همین به کار نظافت مشغول شد. کاری که خیلی نیاز به زبان ژاپنی نداشت. اون با سختی من رو بزرگ کرد و کمکم کرد تا بتونم حتی تا دانشگاه برای ادامه تحصیل برم و در نهایت استاد دانشگاه بشم. به همین خاطر وقتی این فیلم رو تماشا می کردم، سختی ها و رنج های مادرم رو در وجود شخصیت نظافتچی فیلم می دیدم. از اینم خوشحال شدم که فهمیدم در ایران هم افرادی هستن مثل کارگردان این فیلم که ناامید نمیشن و برای تغییر آگاهی و رفتار انسان‌ها دست از تلاش بر نمی‌دارن. به نظر من وجود چنین انسان‌هایی مایه افتخار و خوشحالی برای ایرانه.
0: در ادامه گفتگوی ما رو با خانم مرایاما کونومی، محقق دانشگاه مطالعات خارجی توکیو می‌شنوید که انتخاب فیلم و برگزاری این رویداد رو بر عهده داشتند. من در کنار خانم مرایاما کونومی، محقق دانشگاه مطالعات خارجی توکیو هستم. ایشون برگزار کننده این رویداد نمایش فیلم ایرانی بودند. میخوام ازشون در مورد این رویداد و بازخوردهایی که گرفتن چند تا سوال بپرسم. خانم مرایاما، فیلم شاعر زباله ها تقریبا متعلق به 20 سال پیشه. و حتی در ایران هم کمتر افرادی این فیلم رو تماشا کردن. میخوام ببینم شما چه در این فیلم دیدید که اون رو برای اکران در ژاپن و برای تماشاگر ژاپنی مناسب تشخیص دادید؟
5: من به رابطه میان جامعه ایرانی و شعر به خصوص شعر فارسی علاقه مندم و این موضوع رو از منظر دینشناسی و ادبیات فارسی بررسی میکنم. جامعه ایران به نظر من شعر فارسی نقش مهمی در تقویت پیوندی میان مردم و انعکاس جامعه هر دوره داشته. من معتقدم خوندن و نقل مقدم اشعار پایه و اساسی معنوی برای مردم ایران فراهم کرده. به همین علاقه در حال پژوهش درباره فیلم هایی بودم که از شعر به طور مؤثر استفاده می کنم و این ترتیب با این فیلم آشنا شدم. به نظر من سینمای ایران که در داخل کشور تولید میشه از دهه 1990 تا اوایل 2000 سر میرادی بسیار پربار و پشت سر گذشت. این فیلم هم در همین دوره ساخته شده و از شعر فارسی به شکلی مؤثر بهره میگیره. به نظرم بزرگترین جذابیت این فیلم در این است که داستان عاشقانه زیبا را با محوریت شعر فارسی روایت میکنه. از سوی دیگر این فیلم جامعه آن دوران را با نگاهی انتقادی به تصویر میکشه. به همین دلیل آن را برگزیدم، زیرا میخواستم مخاطبان ژاپنی از راه آن با فرهنگ و جامعه ایران بیشتر آشنا شوند.
0: شخصیت اصلی این فیلم به نام اشرف که یه رفتگر ساده است، به نوعی داره شعر و عشق رو در میان زباله ها، به نوعی در میان تاریکی شهر خودش جستجو میکنه. این منو به یاد وابیسابی فرهنگ ژاپنی میندازه. اگر موافقین به من بفرمایید که این موضوع روی نگاه و سلیقه تماشاگر ژاپنی تا چه حد مؤثر بوده؟
5: خیلی نگاه شما خیلی جالبه و آنچه در حس ژاپنی وابیسابی اهمیت داره اینه که خود شی ساده است. این آگاهی از یافتن ناپیداری و زیبایی در چیزهای ساده است، نه چیزهای مجلل و پر زرق و برق. اما دوباره این فیلم اصلا ساده نبودند. فکر نمی کنم ژاپنی ها وابی سابی رو در چیزهای به هم ریخته پیدا کنم، ولی با این حال یکی از جنبه های روحیه ژاپنی که به وابی سابی مربوط فضا یا فاصله است. مردم ژاپنی تمایلی به بیان همه چیز و کلمات نداره. از سوی دیگر فکر میکنم همین فضا ما از عناصر لایش در نقش و ماهیت شعر فارسی در جامعه ایران هستند. به عبارت دیگر فضایی برای تفسیر شنونده باز گذاشته میشه. همین حس فاصله در مفهوم ژاپنی وابی‌سابی نیز رایجه. همین نکته با حساسیت های مخاطبان ژاپنی تنی انداز میشه، هم در مفهوم ژاپنی وابی‌سابی و هم در شعر فرهنگ ایران همه چیز با کلمات بیان نمیشه. فکر میکنم همان ابهام است که به افراد با دیدگاه‌های متفاوت امکان میده و نوعی اجماع برسه.
0: یکی دیگر از کارشناسان برگزار کننده این رویداد نمایش فیلم خانم کینوشیتا میکی از دانشگاه کیوتو بودند. ایشون درباره جایگاه شعر در بافت اجتماعی ایران و همچنین اهمیت رویدادهای اخیر در جلب توجه تماشاگر ژاپنی صحبت میکنن. من در کنار خانم کینوشیتا میکی، یکی از محققان دانشگاه کیوتو هستم که امروز جزو کارشناسان شرکت کننده در ایونت نمایش فیلم ایرانی بودن. خانم کینوشیتا، شما توی نوشته‌های خودتون مردم ایران رو فرزندان شعر نامیدید. این فیلم هم یک رفتگر ساده رو نشون میده که در میان زباله‌ها به دنبال عشق و شعر می‌گرده، یا بهتره بگیم به دنبال زیبایی. آیا این ویژگی، یعنی آمیخته بودن زندگی روزمره حتی در پایین‌ترین سطوح جامعه با هنر و شعر، چیزیه که برای شما در طول مطالعاتتون درباره ایران جالب توجه بوده؟
6: بله، برایم خیلی جالب بود و تعجب هم کردم، مخصوصا وقتی که در ایران زندگی می کردم. حدود 6 سال پیش قبل از کرونا من توی تهران زندگی می کردم و چند بار سوار تاکسی شدم. همیشه آقای راننده می گفتن که شما فارسی بلدید، ادبیات فارسی بلدی، اینطور خیلی سوال می پرسیدند. من جواب می دادم که بله، من ادبیات فارسی رو درس می خونم. چند تا مثلا شعر سعدی یا فردوسی مثلا اینها رو پیششون می گفتم و ایشون خیلی خوشحال شدن، به حدی که یه شعر خودش که برای من خوندن و خوشنویسی

0: اونی ها درباره ایران چی فکر میکنن، چی میگن؟
1: حتما تاثیر بزرگی داشته باشد، چون امروز حدودا 500 نفر مشتری اومد. ما هم خیلی تعجب کردم که اینقدر زیاد اومدند و خیلی هم خوشحال شدم که مردم ژاپنی نه فقط در مورد سیاسی یا روابط جنگ، بلکه از طرف فرهنگ درباره ایرانی و ایران دوست دارند بدونند.
0: یعنی فکر میکنید که این جمعیتی که امروز سالن رو پر کرده بودند به نوعی تحت تاثیر اتفاقات اخیری که در ایران داره میفته بوده؟
1: فکر میکنم بله، من همینطور فکر میکنم.

به پایان برنامه این هفته رسیدیم که گزارشی بود از رویداد نمایش فیلم ایرانی شاعر زباله‌ها در دانشگاه مطالعات خارجی توکیو. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید شاد و امیدوار باشید. سایونارا.